adofo edie na ye wo hawo edie na ye wo su na ka ye kan di pemu mo profo a na ka wan na sene me

ye wo fie bi wa wanfa hu ni pa san si ya e betra mo da wo so what am say ye ni kure ti wa da wa sa si so na de ba ni chi kwai and